0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk perkumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在新农坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

tepat jam 9 ya. Salam sejahtera, Gatiman Natalon Isaga, lagi Saleh. Mulakan perkembangan jerebu Sekolah Antek Selian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu semak PPD Tawau Sebaung tutup sementara bermula Isakal hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ketetapan ANTL berdasarkan pemantauan berterusan semak pecahan indeks pencemar udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah semak menengah melibatkan 39,744 dan murid semak pelajar serta 14 PPD terjejas teruk. Keputusan ANTL membabitkan 617 sekolah rendah, 130,953 murid serta 93 sekolah menengah, 107,350 pelajar. Sementara Menteri Sumber Asli Semak Kelestarian Alam Datuk Seri Atur Joseph Kurup nanti itu, pengisytiharaan dan darurat bakal dicadangkan memula-mula kuasa dan mencatat bacaan IPU yang melebihi 400. Dan kadang TL boleh pertimbangkan sekiranya bacaan gagal mentahap sangat berbahaya seperti berlaku NS Serian Sarawak dan merekodkan bacaan yang melebihi 500. Keluarga Perdana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu dan melaporkan fasiliti Kementerian Kesihatan dan Nenek Atrian Neutau untuk menaihoi akibat komplikasi berkaitan jerebu melaporkan setakat buduk. Dan anak ayat Suan Jaji mengahadkan aktiviti mabek semana melog pelitup muka khusus golongan rentan dan minimum jadinya dan warga emas sama individu remote penyakit komorbiditi. Cadangan 6K lokasi alternatif penganjuran 5 memasuki belok sedang pertimbangkan mana-mana memastikan acara berkenaan kekal kompetitif keluar persaingan pameran pertahanan dan rantau do. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin nanti itu tak bertermin peluk TL dan majmur dan segi keluasan-kuasan semua kemudahan penganjuran susulan semakin jaji negara jiran hijau menganjurkan pameran pertahanan. Susulan banjir semak terak-rak dan Nepal kena ambil sampel dan DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia terdeteksi gagal engkesan selesai peroleh. Menteri Biak Datuk Seri Muhammad Hassan nanti itu sampel anak akan mengantir negara anak mana membolehkan proses peranan DNA yang TL oleh pihak Nepal. Keluar perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan selain 11 anggota SMART hanya mengantin Manepal ia isyata mana membantu operasi naikkan semak menyelamat SAR dan kuasaan terjejas. Terbenda SAR akan menjangka ketar soal keluar masa anyuan sebelum tumpuan mengalih mausia pemulihan. Nilai MOU Menterai Bersempena Mahan 2026 cecah RM12.6 bilion yang lebih sasaran awal RM8 bilion. Perkara melakukan Menteri Pertanian Semak Keterjaminan Naikca Datuk Seri Muhammad Sabu dan itu pencapaian antara sumbangkan nilai komitmen pelaburan Nam China semak sumbangan pertubuhan peladang kebangsaan nafas semana membangunkan industri baja di Malaysia. Program Kasih Menadi menambah latihan semak pengiktirafan pengasuh NAD perlu memperluaskan bertujuan memastikan lebih jaji bekerja mendapatkan sokongan keluar aspek penjagaan serta keselamatan sedin. Ahli Parlimen Nibong Tebal Datuk Seri Fadlina Sirin nanti itu dan akan mengemukakan cadangan agar program menak yang termoi keluar belanjawan 2027 mana-mana membolehkan lebih jaji pengasuh melihat menemukan latihan semalam terkait kualiti perkhidmatan penjagaan sedia sekaligus nak kerhub ekosistem asuhan sedia NDI.

Itu dia bersama Ron Pahal yang rakan kita daripada suku kaum Semelai dengan lagu bertajuk Dak Sekeres ya. Membuat kita ke pukul 9.39 minit pagi. Okey, dan dalam perit itu ya, polis membuka kertas siasatan ke seorang budak bertenuk berumur 2 tahun hak dipercayai di Kasari Pengasuh di satu taman asuhan kanak-kanak Taska di Temeloh. Di mana kata ketua polis daerah Temeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasim Baharun ya, dia semua dapat laporan daripada Mok Mangsa berumur 29 tahun kira-kira jam 6 petang semalam, dan kertas siasatan dah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001. Dan dalam tadi itu katanya siasatan lanjut tengah dibuat sebelum kertas siasatan dirujuk ke pihak pendawa raya untuk mendapatkan arahan seterusnya. Okey, dan terdulu ya, rakaman video hak memberi lihat kejadian budak itu dipercayai tengah dikasari pengasuh di Taska turut tular dalam media sosial dan menimbulkan bermacam reaksi orang ramai. Jadi budak 2 tahun dikasari pengasuh Taska, polis terima laporan Mak Mangsa dan kertas siasatan dah pun dibuka. Okey, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Emo semua. Kita dalam segmen Gaju Asyik, dan bila-bila masa saja kita akan berlintar langsung bersama dengan rakan setugas ada di Iskandar Puteri Johor Bahru Johor ya, sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Kita tunggu lampu hijau daripada Desmo. Apabila dah bersedia, kita akan berkongsi apakah perkembangan ataupun laporan terkini yang terjadi di Denhun untuk hari terakhir Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ini ya. AKB bersama dengan Resam Band lagu bertajuk MCC ataupun Mencipta Cita-Cita Cinta, dan ikuti oleh Slam Nur Kasih. Asyik FM, menemui.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.

ya, skim sosial media semakin menjadi-jadi. Hi ada mungkin terdedah nombi lelut melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semai duit ataupun maklumat peribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum hibah sebarang transaksi atau iok maklumat peribadi secara katil talian. Khidmat masyarakat ada di Peloyang. Radio Asyik FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Itu suara daripada Ali KS yang lagu bertajuk Jet Lot, satu lagu dalam dalik temia. Keadaan Kementerian Belia dan Sukan, KBS yang sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara APU untuk memastikan tahap kesihatan atlet negara yang 47 jas Dusa Jerebu, terutama menyelang tamasya sukan Asia ada jadual berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada 19 September sampai 4 Oktober. Dan benar kata Menterinya Dr. Muhammad Taufik Jari, pemantauan dibuat dari semasa ke semasa dengan mendapatkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES serta agensi hak berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan atlet sentiasa menjadi keutamaan KBS. KSFM Monomai yang terus bersama-sama dengan Hemos Mobil bersama dengan TYTS Band dengan lagu bertajuk Balai Tamu dan diikuti oleh Jennifer Rush, lepas tu kak dengan lagu bertajuk The Power of Love. KSFM Monomai tajuk Asyik.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada mulia, kuna nadeh viral ku media sosial tentang kempen supaya hibeli barang-barang cakna dah halal. Sebenarnya saudara, Islam ke anjur supaya hibeli barang halal adeh sejak mana hentem lagi. Disebab Nabi Muhammad SAW pernah ke bersabda imaksud, japset de kisu ju benda-benda de haram, sesungguhnya akan dipermut no neraka Allah. Oleh aja saudara, sebelum hibeli barang cakna, mesti hipastikan barang aja halal. Bagai harap untuk hipanai sama mong benda aja halal. Pertama saudara, barang aja bibah yang mai Islam, kilang mai Islam, syarikat mai Islam. Kedua, paling tak pun mesti barang aja kep sijil halal. Biasa jap barang akan ditulis halal atau logo halal ju jakim. Bila emang logo halal, jakim boleh hibeli, insyaAllah barang aja halal. Ya saudara, kadang hi fikir, yama kenon hi degil, yama doa hi pek kiterima ya Allah, yama sentiasa pek tenang sengit. Mungkin ada semua disebab hi cak benda-benda dah haram. Lagi hi sengah disebab cak benda-benda dah haram, sengit lebih gemar nu perkara dah haram juga. Kata masih ada sama, pek gemar nu perkara-perkara debor, perkara-perkara ibadah, adalah dah hi sengah. Jadi ingat saudara ya, wajib hi okcana dah halal nu ahli keluarga hi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
3: Bahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Jadi memang pun buat dajis nu semua rakan-rakan pendengar Aisyah FM menemui ketika ada. Jadi buat mungkin sedang menjemur selera, sama menjemur selera, sama berhujung minggu juga untuk hari Ahad tadi. Jadi kita boleh kongsikan aktiviti ingkit pada hari adik mungkin ialah bercuti dan sebagainya kan. Yang pentingnya bercuti biarlah selamat lah ya, dan juga kira-kira tempat yang mungkin tak menatangkan risiko untuk kita sendiri ialah tambah-tambah pula dengan cuaca sekarang ni yang tak menentu, yang ramai memang setengah tempat di Beket, Jerebu, memang juga tempat di kadang-kadang Salut Kimani. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa ikut panik juga berkenaan dengan ramalan jis lah ya. Jadi masih lagi berbaki lebih kurang 45 minit lagi untuk segmen yang pertama adik. Jadi mungkin semua boleh kiwi permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik 013-3151600. Yelah sambil-sambil ki ngerok mai mungkin pai telah cecak kan. Mungkin hot getik lagu menjadi lagu favourite kit sendiri je. Boleh kiwi permintaan lagu. Yang pentingnya lagu je mestilah lagu Ju masyarakat Mahir sendiri lah ya. Akulah lagu bangsa killer kan. Sebabnya Imuh pun asyiknya lagu hit. Maksudnya kenalah lagu hit. Tak boleh lagu main killer lah ya. Jadi orang pun terus lain Asyik FM yang nombor Jom nak ilan lagu Ju nyanyian KSSP Band Apak Salah Kok Asyik FM Moi Numoi.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Paling nenek kita lagu junyanyan Umi The Band, Aku Sayang Kamu. Jadi lagu yang paling terlebihkan untuk Dajis Adih. Jadi memang hikup juga memberi permintaan juga kawatik. Ngerainya salam DJ in hot hit borbor talih-talih ku tengah hari deh. NRB Juicy Cameron Highland. Getik lagu kumpulan Gigi ESB. Maaf tak tajuk lagu tak tahu, janji ESB ngerok gila. Oh boleh boleh boleh. Jadi dia akan putarkan lagu untuk Abi deh. Santai kawanku, ju nyanyian Gigi ESB. Terima kasih ya. Kita simak juga permintaan Ju Izzat, Ju Ipoh, ketik lagu Ju Nyanyian Pink. Lagu yang bertajuk Bobo yang mungkin muh leha adalah lagu untuk kek. Jadi leha, Ju Nyanyian Pink, katih dialek suku kaum Jahud. Jadi ajilah nak lagu yang akan menghiburkan dia untuk Dajis Adih. Jadi terus lain HFM menemui lain daripada yang lain.

Ya, Chef Emmanuel, lain daripada yang lain. Tepat pukul 2.50, Menin Adui masih lagi bersama Ruin DJ Reza yang pastinya katih konti. Aha, dialek semai untuk konti yang kedua untuk hari adik edisi hari Ahad 6 hari bulan 9 2026. Jadi berbaki lebih kurang 10 minit lagi untuk Gerard Dohi akan keluar sekejap lah ya, untuk berita kata dialek temuan yang pastinya akan disampaikan yarakan penyampai hik. Jadi terus lain lah Chef Emmanuel, lain daripada yang lain, Joy nak lah berhibur lagi dengan sewang-sewang yang menarik untuk segmen Khazanah Sendi Asyik. Terus lain dari Chef Emmanuel, lain daripada yang lain.

inilah Radio Asyik FM Marumoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lebih 600 anak Wang Kitin kena menyambung belajar di universiti dan juga kolej di seluruh negara. Sasaran awal adalah 200. Jumlah sebanyak itu sekaligus membawa peningkatan yang tahui dan jelas penyertaan komuniti Kitenin dalam pendidikan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin masyarakat Wang Kitin ada keupayaan untuk tuih maju. Gidi ataupun Kitin boleh mencapai kesejahteraan sosial kalaunya dibagi peluang dan juga sokongan pendidikan yang sepatutnya. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap dekat Kandibur Sukan Wang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 dekat Johor Bahru, Johor. Sektor pertanian akan terus kekal menjadi keutamaan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengukuhkan agenda keterjaminan makanan negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang menolak peruntukan sektor ini kena ditambah sama dengan pencapaian yang membanggakan tahun ini. Dia mengabar macam ini masa berucap dekat Majlis Penutup Maha 2026 dekat Sedang Selangor. Pemerintahan Pertanian, Hortikultur dan juga Grup Pelancongan Malaysia ITIN pada tahun ini mencatat kemajuan paling tinggi dalam sejarah 5 dekad penganjuran DIN. Maha 26 laka sejarah apabila sebahagian besar sasaran yang ditetapkan berjaya didapat dan juga melebihi jangkaan. Nilai jualan telah pun mencapai 66.88 juta ringgit selain jangkaan pelaburan mencatatkan 10.3 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengabarkan Maha 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat balik malam. Daripada jumlah itin, ada banyak 1.7 juta daripada kumpulan wang muda ataupun belia. Dan yakin jumlah pengunjung boleh melebihi 5 juta wang. Maha 2026 bermula daripada 28 Ogos yang itu akan habis pada gelap nin. Perkembangan jerebu 35 kawasan di kelima negeri dan juga 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara nyap sihat setakat jam 12 tengah hari entui. Berdasar kepada data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia Sarawak merekodkan jumlah kawasan nyap sihat paling tinggi iaitu ada banyak tu 10 tempat. Selangor ada 6 kawasan, Johor 4 selain Negeri Sembilan dan juga Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan. Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Daripada jumlah itin sebanyak 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan juga 8 ada yang ada pada tahap baik. Sementara itin pelaksanaan berbagai acara sambutan Hari Malaysia di Kuching Sarawak pada 16 September ini akan mengamiki keadaan jerebu semasa di negeri itin. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmir Fazi mengabar jawatankuasa sambutan akan mendapatkan pandangan Jabatan Kesihatan Negeri berhubung pelaksanaan acara NIN. Dan terutama sekali yang melibatkan acara-acara luar sama ada boleh diteruskan ataupun sebaliknya. Dia mengabar macam itu masa dia jumpa pembita di Ibu Negara. Macam manapun, mengikut daripada Datuk Seri Fahmi, sambutan utama Hari Malaysia pada sebelah gelap 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Dia akan lebih 5,000 orang akan datang di acara sambutan utama itu. Siku harimau Melaya betina yang ditangkap di Kampung Coh Sungai Siput Perak pada 22 Julai hari itu berjaya dilepaskan ke habitat asal DN secara saintifik dan juga tersusun. Binatang itin dilepaskan di habitat di Taman Negara Terengganu, Tasik Kenyir, dekat Hulu Terengganu balik malam. Kenyataan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES mengabarkan binatang yang dinamakan sebagai Yong Coh itin diagakkan berumur 7 tahun. Yong Coh telah pun melalui proses rehabilitasi di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungai Perak selepas diselamatkan daripada komplek wang dan juga binatang liar. Program pelepasan hidupan liar yang dibuat itu merupakan antara langkah strategik perhelitan dekat untuk mengukuhkan usaha menjaga spesies harimau Melaya dan juga gajah Asia. Susulan letusan Abu Gunung Berapi Enek Krakatau di Indonesia, Syarikat Penerbangan Malaysia Airline dan Batik Air telah membatalkan sejumlah 20 penerbangan antara Malaysia Jakarta Ainin. Ini disebabkan habu gunung berapi daripada Gunung Enek Krakatau mengganggu operasi di lapangan terbang terbangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Kenyataan Malaysia Airline melalui hantaran dekat platform X mengabarkan membatalkan sebanyak 12 jadual penerbangan.
Selain Batik Air, di kenyataan berasingan mengabarkan pembatalan dibuat melibatkan 8 penerbangan berjadual antara Malaysia Jakarta. Kedua syarikat penerbangan itu tengah memantau dan juga memandang perkembangan berjana ini dengan teliti akan mengemas genen keadaan semasa dengan pelanggan yang terlibat. Sekian aja yang berita tumpuan daripada Radio Asyik FM Mondomoy. Berita dari sunting daripada FND Abdul Karim daripada pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Umbut-umbutnya belalang gede-gede.
2: Kata dia melagu rakyat.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Terus selain SFM untuk Leng Arti, rekan-rekan yang senang berehat, senang santai, senang berehat, senang santai. Mungkin and is cuti tu, hujung-hujung minggu tu, nyoba berehat yang keluar dik. Ataupun buat rekan-rekan yang malu TL ilik-ilik saja aktiviti-aktiviti untuk Leng Arti. Terus selain SFM yang sedang memandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob-nyobik, tak kira jeruk ataupun denyun. Semoga nyolong yang selamat destinasi yang Chen nyob-nyob tuju. Jadi setiap kali ia akan kongsikan untuk jam kelima gah-gah berkaitan untuk isdo, gah berkaitan dengan ramalan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah moy yang moen keluar negara dan juga luar negara yang ia akan kongsikan supaya nyoba nyolek rakan-rakan yang sambil berhibur, sambil berhibur, sambil bersaimung gah-gah yang ia keudarakan dan juga ia kongsikan untuk nyoba kenebu. Jadi kita cakap pukul 4.29 minit Leng Ark. Kelilip pun rakan-rakan yang tipai bersama SFM selamat tiba. Terus gerger untuk SIS ataupun Leng Ark tu. Supaya nyob kenemba dapat mengisi masa lapang dan juga dengan perkara-perkara yang amej. Dan harap cuaca pun nak kerjasama lah untuk nyob bersemong SFM, untuk nyob berkeudara untuk Leng Ark tu. Jadi terus lain SFM, jom naik sengmong. Lagu nama surat Iwan, lagu petajuk Benang Biru. SFM, moin. Moin.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Berharap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu telah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berhati sambung lagu nama suara Afi Gemai. Hala, kita tajuk ku Bih Nahu. Bertemankan Kenaiba and Kelawajat Simon Asyik Berpihoy. Untuk link aktif selama berpihoy, untuk rakan-rakan yang tak tiba lagi bersama dengan SFM, menjadi terus dengan SFM. Mulai elok saja nyum nyehoy, elok saja nyob nyogel. Ya, dan channel kongsi kau berkaitan dengan sukan bola sepak Selangor. Ayat sedia untuk ongwek Mas Stadium. Selangor FC nak ayat supaya senior Tok Ongwek menyaksikan perlawanan Liga Super antara skuad nak menentang Melaka FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Helaya Gdo seranan berkenaan TL Gergasi Merah. Selepas namkuan kira keadaan jerebu semak bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa sekitar Petaling Jaya kelab anak keluar kenyataan isduh dan memaklumkan setakat jam 3 hingga kita bacaan IPU dan sekitar Petaling Jaya adalah 172 semang jangka Natal. Sekitar 159 menjelang jam 7 layak duha kam. Menurut keliling reintarwal oleh pihak MFL Liga Bola Sepak Malaysia, pertahunan hanya akan tangguh sekira bacaan IPU dan melebihi 201. Jadi nak adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenaiba. Jadi korlah kawalan kendiri supaya nyob terutama seni-seni Teta Jeja dan juga senua yang berisiko lah yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Jadi supaya nyob tak terdedah dengan cuaca yang boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang galak. Jadi elakkan untuk nyob berada di tempat-tempat yang terbuka dan juga kalau nyob mok keperluan yang perlu nyob nyotel terutama seni-seni dan web sekolah, kena pastikan nyob nyolob pelitup muka ataupun mask untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tuan yang ini dan juga kena pastikan kena nyoen ong setiap kali nyoen mula-mula sahaja kena nyoong secukup-cukupnya yang runak lebih kurang ataupun 8 gelas neis perlu nyoong ong suam ataupun ong masalah. Jadi sama-sama berikhtiar meruduh berikhtiar supaya atau jadinya benda-benda yang tuan ingin berlaku akibat daripada pencemaran udara yang tuan berapa mil, tuan berapa sihat. Jadi terus lain SFM, jumpa dengan saya Mong, lagu nama suara Aira Band, lagu itu aku terpaksa. SFM, moi-moi.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
8: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
9: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, terima kasih kepada sahabat Asyik FM yang masih lagi setia bersama Radio Asyik FM Monomoy untuk segmen yang jam kedua lah gede-gede-genen. Ya, baik, pukul 9, hampir ke 9.20 menit gelap. Apapun, terima kasih kepada sahabat yang masih lagi sudi mendengar Radio Asyik FM pada jam genen. Selamat berhari minggu ini. Macam yang diberitakan tadi ya, daripada info-info semasa yang kita dengar ya, kesesakan sudah mula. Ya, trafik kita sudah mula ya. Besok dengan Lembah Kelang mula bersekolah. Ya, alright. Apapun yang sedang mendengar Radio Asyik FM dalam kenderaan, jadi semoga selamat sampai dalam perjalanan. Baik, ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat yang masih lagi sudi mendengar. Ya, apa khabar sahabat kita daripada Temeloh Pahang? Ya, baju kuning Abang Encik Rahimi. Abang Rahimi, Temeloh Pahang, terbaik lagu 60-an. Itu saja katanya. Katanya lah ya. Ha, dia berkata kepada yang berkata. Ya, baik, terima kasih. Okey, terima kasih maklum balas anda di Wasabi. Baik, dan juga Sri Aman mencatatkan kualiti udaranya baik ya. Sedara ya, sangat tidak sihat pada jam 6 petang ya, pada 6 September ini. Okey, situasi terkenan status kualiti udara setakat jam 6 petang 6 September 2026. Sarawak, Seri Aman mencatatkan sangat tidak sihat 212 ya, dan juga Putrajaya ya 162, Labuan 156 ya. Selain daripada Samarahan, Samalaju, Bintulu, Mukah, Kuching di Sarawak, api di Serian, Sarike semuanya 100 lebih, 197, 188. ILP Miri, Sibu, Limiri, Limbang ya, Johor di Segamat 159, Tangkak 150, Batu Pahat 129, Melaka, Bukit Rambai, Alu Gajah 154, Negeri Sembilan 167, Semban 164, Port Dickson 125, Pahang di Jerantut, Termeloh 167, Jerantut 167, Termeloh 160, Abang Cik Rahimi, si baju kuning, Tanjung Maling, Tanjung Malim 154, Batu Muda, Kuala Lumpur. Ini ada viral, itulah di media sosial. KLCC sudah tak kelihatan. Okey, Batu Muda 164, Ceras, Kuala Lumpur 161, Selangor, Johan Setia 180, Salam 168, Kuala Selangor 158, Petaling Jaya 157, Kelang 156, Banting 155, di Sabah, di Kemanis 151, Kuala 158, Petaling Jaya 157, Kelang 156, Banting 155, di Sabah, di Kemanis 151, Kota Kinabalu 156. Okey, ukuran kepada status 67 kawasan.

Ini nyanyian daripada ya P. Rosna ya. Alright. Ya, P. Rosna UK. Kita beribu dengan kumpulan Novel dan The Rhythm Boys. Novel dan Rhythm Boys Dusta. Semoga saudara Omeng terhibur lah ya. Pendengar saya seorang aja malam ni.

0: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Dah lah flight tak lepas Abang Mat. Nak balik Malaysia tak lepas katanya. Dia khabar nyamau lah Mama. Sangkut ni. Aduh. Takpelah. Nyapalah Mama. Bila orang dah benci nak cakap macam mana Abang Mat. Orang dah tak sudi. Takpelah. Minum kopi tak terasa gula. Ha. Karipap tak terasa. Karipap rasa tapai.
1: Memujuk lagi.
0: Dia punya tawa hidup tu teruk.
1: Orang dah benci.
0: Dah besok budak sekolah ya tak?

Ya, Selangor menang omeng dengan Melaka 3-2. Selamat malam, saudara Alfred Dila. Terima kasih, PC. Thank you. Tan Nuraini, thank you. Selangor menang 3-2. Dan juga Malaysia, ya, kelayakan Piala Asia. Malaysia 2, Haziq Aziz Ayok Abdul Qayyum, minit ke-7. Bawah 20 tahun. Dan juga Fadlui Hadi Zukainan, minit ke-76. Dan jaringan Laos dijaringkan oleh Odin Omek. Odin Sipiatanik, minit ke-60. Alright. Malaysia menang 2-1. Kalau esok jerbu kata Abang Mat, nampak tak jalan ke pejabat ni? Tapi yang viral ada seorang tu dia hilang terus. Masih semua. Thank you.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

terima kasih PC Saudara Zakri. Alright. Hadir di hujung waktu sebelum kita menamatkan siaran radio Asia FM. Monumen tahniah kepada skuad bola sepak bawah 19 tahun apabila menutup kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 dengan nota kemenangan tipis 2-1 atas Laos, ya Omeng. Ini bermakna skuad muda negara akan ke pusingan akhir Piala Asia bawah 20 di China tahun depan. Tahniah skuad kendalian Sukuradan muncul salah satu daripada 7 pasukan naib juara terbaik. Tahniah anak muda.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith, Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
0: Salam FM, salam untuk semua.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai Kak Bedah Kaki Kepala.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Dan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Datuk Seri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia, BNM, mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. K mengkibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
0: Salam FM. Hashtag penyiaran jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Ang.